Billie Eilish i sample koji je uzela od Olivera Dragojevića, a u ljubav vjere nemam. Ljudi, što se tiče pojasa Bogorodice, sutra se vraća na Svetu Goru. Eto, ovaj, danas još imate prilike da, da posjetite u hramu Svetog Save ko, ko nije i ko želi. I to je to, The Way We Touch.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 9 i vreme je da požurite, zato što ako radite od 9, već malo kasnite. Najstupite.

Ko rano, rano, izve sreće grabi. Ko predevici, njemu devika. Ko peva zlo, ne misli. To je moto. Tijesta i Ava Max. U nastavku Taylor Swift napravila pesmu za Toy Story 5, ono, priča o igračkama crtani, i sad svi ono to slušaju, gledaju i u fazonu su wow. Mi u nastavku slušamo The Fate of Ophelia. Samo hitovi.

la, Naughty Boy. Ljudi, morao sam smršati 200 kila do ponedjeljka. Ima neki savjet. Tražim ovdje po društvenim mrežama neki savjet, ali nema. Nema, evo vidim samo neki dobar status u fazonu zašto izvod iz knjige rođenih ne sme biti stariji od 6 mjeseci. Zašto se vadi ponovo, šta se tu od podataka mijenja u međuvremenu. Razmislite. Pametno me dosta. Cosmic Girl.

0: End of Beginning, to smo slušali u 10.31.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ne znam da li se sećate Duffy, velški soul hit Mercy, njen objavljen početkom 2008. godine kao drugi singl s njenog debitanskog albuma Rock Ferry. Čim vam budemo pustili pesmu, kao što je sad, sjetit ćete se. Duffy Mercy, to je ono što slušamo u nastavku. Hit the beat and take it to the first time.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: TDI Central Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.

0: Sieni, Casey, Lightsy, Lapsley, Better Times. Bolje vremena, bolje hitove, aj se prisjetimo mi malo i nekih starih, kao što je Dirty Cash iz 89. Sad, naravno, ko je malo mlađi, misli da je Pasa bio originalni tvorac, ali ne, Pasa je samo fenomenalno obradio taj hit od Adventures of Stevie-a, tako dajmo malo i da uživamo uz tu obradicu Dirty Cash u nastavku.
1: You know, I want your money.